KPK جے علاقے ٹانک میں دہشت گردن جی پولیس تے فائرنگ تے اہلکار شہید وزیر آباد بازار میں دہشت گردن جی ٹریفک پولیس جو اے ایس آئی عظمت اللہ سمیت تے اہلکار شہید تھیا گھرو وزیر محسن نقوی پاراں ٹن پولیس اہلکارن جی شہادت تے لکھ جو اظہار دہشت گردن جی وزیر اعظم جو ورچاؤ